Ya Kudus. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Mutakabir. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Mushawir. Ya Ghafar. Ya Qahar. Ya Wahab. Ya Razak. Ya Fattah. Ya Alim. Ya Qabid. Ya Basit. Ya Hafidh.